urade nyankopon enhyira obi biara enne anadwi enne anopai enne ahomachi enne dai enne anadwi na wie na nwumre ejina ba bia woni sania emre ne tie nyankopon nyansa buakwa bring wo ba bia ne sania etie ento bia ne nko ne dedi kan ya utie ye no Yemo ache, emo ajo, emo aha, emo akwaba, eba asempa FM 94.7. Nani yaka nise, evadi nyanko.

precon. Ayo kasa precon. And now no trust seven is Brana Mose ni Israel for no. Etra epoko kono. Na Pharaoh ni ni domini ni ntia se nam di na chire no. Ewade ka chire Mose se. Mfa poma ni chire epo no so. Na ekwan beba betem. Ewade ka sa. Ba bi ekwan ni ene kwan beda ho. Ewade ka sa ma aponu emu atoto emie bie. Apono papa emu atoto emie bie. Oyo kasa prekon.